Tęsiame laidą. Programos pradžioje paminėjome vieną labai svarbią datą Lietuvos išsilaisvinimui iš sovietinės okupacijos. Bet yra verta prisiminti ir kitus svarbius įvykius, nulėmusius Lietuvos laisvės išsikovojimą beveik lygiai po 2 metų nuo Baltijos kelio. Apie tai internetinėje portale lrt.lt rašo lrt.lt archyvų redaktorius Tomas Vaitelė savo straipsnyje Imperija pražudžiusios 3 darbo dienos, kaip Maskvos tragikomedija išlaisvino Lietuvą. Pateikiame kiek sutrumpintą jo straipsnio versiją. 1991 m. rugpjūčio 19 buvo pirmadienis. Ta diena pasaulio žiniasklaida išplatino Sovietų Sąjungos viceprezidento Genadijaus Janajevo pranešimą apie Michailo Gorbačiovo pasitraukimą iš pareigų dėl pašlyjusios sveikatos. Valdžią perima TSRS valstybinis ypatingosios padėties komitetas, kuriam vadovaus tas pats Genadijus Janajevas. Nors sąmokslo rengimu vėliau bus pripažintas KGB vadovas Vladimiras Kriučkovas. Taip prasidėjo 3 dienų spektaklis su kraujo praliejimu, užbaigęs Sovietų Sąjungos egzistavimą. Tų dienų laikraščiai skelbė bauginančias naujienas. Nušalintas nuo pareigų Michailas Gorbačiovas. Valdžią TSRS perėmė valstybinis nepaprastosios padėties komitetas. Kariškiai užėmė Kauno radio ir televizijos redakciją. Tačiau greitai siaubą pakeitė ironiškos žinutės. Tačiau vargu ar kas galėjo įsivaizduoti, jog pirmadienį grėsmingai nuo perversmo prasidėjusi savaitė, penktadienį baigsis Lenino paminklų griovimu Vilniuje ir Klaipėdoje, bei Lietuvos nepriklausomybės visuotiniu pripažinimu. Su sovietiniu kariniu

dalinių KGB, OMON siautėjimu Lietuva, priešingai nei Maskva, jau buvo susidūrusi ne kartą. Vos atkūrusi nepriklausomybę, Lietuva patyrė spaudimą, gatvėmis marširavo karinė technika, buvo demonstruojama jėga. Sausio 13-oji ar Medininkai ryškiausi to pavyzdžiai. Tačiau iš pradžių baimindasi, jog bus bandoma nuversti teisėtai išrinktą valdžią. Į gatves išvažiavo kariuomenė, pradėtas patruliavimas, tikrinant įvažiuojančius į Vilnių. Visa tai savavališki veiksmai. Lietuva vis dar neturėjo savo oro uostų kontrolės. Šalyje buvo dislokuota daugiau nei 40 tūkstančių svetimos kariuomenės karių, kurie buvo pavaldus Maskvai. Tebeveikė OMON ir KGB struktūros. Neramumus kėlė ir komunistų partija. Po 1989 metų pabaigoje įvykusio skilimo dalis buvusių Lietuvos komunistų partijos narių liko lojalus Maskvai ir atvirai demonstravo palankumą jai. Neteisėtai buvo užėmę pastatus, o Vilniuje veikė dabartinės vyriausybės pastate. Šios partijos nariai buvo atsakingi ir už sausio 13-osios žudynių organizavimą. Jos lyderiai Mykolas Burokevičius, Juozas Kuolelis ir Juozas Jermalavičius bus įkalinti. Šios radikaliai nusiteikusios partijos skyrių vis dar buvo visuose Lietuvos miestuose, o pagrindinis tikslas – išsaugoti Sovietų Sąjungą visą jos geografinę apimtimį. Vos prasidėjus įvykiams nusikaltimus vykdančios partijos laikraštis Tarybų Lietuva džiugiai pasitiko neramumus, išspausdino visus ypatingojo komiteto raštus, o kitame puslapyje buvo dėliojamos versijos dėl tikrųjų, kabutėse, sausio ir Medininkų žudynių kaltininkų. Ironiška ir tai, jog rugpjūčio 20 dieną išėjo paskutinis šio laikraščio numeris. Įtampa aukščiausią tašką pasiekė rugpjūčio 19 dienos ryte. Buvo baiminamasi karinės diktatūros įvedimo Lietuvoje. Gatvėse pradėjo patruliuoti svetimą kariuomenę, apsupti objektai, o Lietuvos aukščiausiai taryba rinkosi į neįlinę sesiją. Pasiruošta ir vyriausybės egzilyje variantui. Vytautas Landsbergis Vokietijoje buvusi savo pavaduotoja Kazimira Motieka įpareigojo pasilikti ten ir atstovauti Lietuvos valdžiai. Tačiau įtampa greitai atslūgo. Tuo metu aukščiausios tarybos prieigas, kaip ir sausio 13-ąją, ėmė juosti gyvasis gynėjų žiedas. Buvo ruošiamos barikados ir baimintasi dar didesnės agresijos. Per pirmas dienas apsiribota keliais incidentais ir užimamais pastatais. Laikraščiai skelbė, jog didžiausią spaudimą pučio metu patyrė parduotuvės. Maisto produktų pardavimai augo 5 kartus. Po sausio 13-osios įvykių Lietuva vis dar buvo netekusi radio ir televizijos pastatų komplekso su visa ten likusia technika. Užimti vis dar buvo televizijos bokštas, spaudos rūmai. Šiaurės miestelio teritorijoje ir kituose miestuose egzistavo kariuomenės daliniai, kurie kilus neramumams galėjo pradėti veiksmus. Perversmas Lietuvoje įgavo kiek komišką formą. Nauji pastatai buvo užimami, tačiau įsakymo, ką toliau daryti su jais, nebuvo. Bandyta blokuoti ir Vilniaus taksi parką, iš jo neišleisti vairuotojai, tačiau po kelių valandų šią užduotį vykdė OMON karininkai atsitraukė. Taip pat buvo užimta tarpmiestinė telefonų ir telegrafų stotis Vilniuje. Diversantų veiksmai rodė, jog buvo bandyta izoliuoti Vilnių nuo likusios Lietuvos. Įdomu ir tai, jog šios savanorių prospekte buvusios stoties užėmimas jau buvo repetuotas. Prieš kelis mėnesius jį užimta kelioms valandoms. Kiti veiksmai rodė sausio 13-osios tragedijos tęsinį. Kaune įsiveržta į Sitkūnų radijo stotį, užimtos televizijos studijos. Paskutinėje pučio dieną televizijos ir radijo studijos buvo užimtos ir Šiauliuose bei Panevėžyje. Tuo paties siekta ir Klaipėdoje. Tačiau išsikvėpusią revoliuciją lydėjo ir itin skaudi tragedija. Rugpjūčio 21 dieną vakare apšaudimo metu
žuvo vienas iš aukščiausiosios tarybos gynėjų Artūras Sakalauskas. Dar du budėję asmenys buvo sužeisti. Jau kitą dieną perversmas išsikvėpė, jo vadovai Maskvoje buvo suimti, išskyrus nusižudžiusi Borisą Pūgo. Lietuvoje jo organizatoriai spėjo pasitraukti į šiaurės miestelį, kuris slėpėsi nuo teisėsaugos. Rūpiučio pučas šiurpinės visuomenė greitai išsikvėpė ir tapo Sovietų Sąjungos pabaigos simboliu. Diena, prasidėjusi nerimu, atnešė daug optimizmą keliančių naujienų. Lauksim naujo ryto su neblėstančiu tikėjimu. Reakcija neįveiks mūsų, skelbė Lietuvos rytas. Rugpjūčio 22-osios naktį į Maskvą grįžo areštuotų laikytas Michailas Gorbačiovas. Kartu su juo jį areštavęs Vladimiras Kriučkovas. Tiesa, jau pasikeitusio amplua ir pats buvęs sulaikytas. Sovietų Sąjunga pasiekė lūžio tašką. Pučio įvykiai dar labiau iškėlė Rusijos federacijos prezidento Boriso Jelcino įtaką. Metų pabaigoje Baltarusija, Ukraina ir Rusija pasirašys sutartį. Taip Sovietų Sąjunga nustos egzistavusi. Lietuvoje situacija pasikeitė jau kitą dieną. Diversantai traukėsi iš užimtų pastatų. Trispalvė po 222 dienų suplevėsavo prie radio ir televizijos pastatų. Perimti spaudos rūmai. Įdomiausia situacija įvyko dabartinėme vyriausybės pastate, kuriame buvo įsikūrę Maskvai lojalūs komunistai su Mykolu Burokevičiumi ir Juozu Jermalavičiumi priešakyje. Jiems pavyko evakuotis į šiaurės miestelį, kur jų negalėjo pasiekti Lietuvos teisėsauga. 1994 metais jie sugauti Baltarusijoje ir vėliau teisti Lietuvoje. Mažiau žinoma apie generolą Algimantą Naudžiūną, kuriam pavyko pabėgti į Rusiją. Jau kitą dieną aukščiausiai taryba priėmė nutarimą uždrausti komunistų partijos veiklą Lietuvoje ir įstatymą apie neatlyginamą turto perėmimą valstybės nuosavybėn. Kaltinimai pareikšti ir visiems organizatoriams. Tačiau dar iki pat 1993 metų rugsėjo Lietuvoje buvo dislokuota svetima kariuomenė. Simboliška, jog rugpjūčio 23 dieną planuota liepsnojančio Baltijos kelio akcija paminint Ribentropo ir Molotovo pakto metinės. Šios iškilmės sutapo ir su kita itin džiugia procesija. Klaipėdoje ir Vilniuje iš centrinių aikščių buvo pašalinti Lenino paminklai. Lukiškių aikštėje brendo visų netikėčiausias stebuklas, kabutėse. Ko tik neįvyksta po trijų viceprezidento Genadijaus Janaevo ir jo komandos vadovavimo dienų. Į gražiausią ne tik Lietuvos aikštę grėsmingai artėjo taikinga komunalininkų technika. Paskutinės Vladimiro Lenino minutės Vilniuje vakarinėse naujienose aprašė Algirdas Mikoliūnas ir Leonardas Valaitis. Klaipėdoje nutarimas buvo priimtas prieš metus, tačiau trukdė prie paminklo nuolat budėję kariai. Vilniuje sargyba taip pat buvo pastatyta būtent prie šio paminklo. Rugpjūčio pučas baigėsi sovietų simbolių pašalinimu. Lietuva viena po kitos ėmė pripažinti pasaulio valstybės. Latvija ir Estija paskelbė formalią savo nepriklausomybę. Sovietų Sąjunga suskilo į 15 atskirų respublikų. Tačiau didžiausius buvusius jos įsipareigojimus perėmė didžiausiai Rusijos federacija su prezidentu Borisu Jelcinu. Nors ir su kraujo praliejimu Lietuva ir kitos Baltijos šalis gavo ilgai lauktą pripažinimą. Viena po kitos jas pripažino pasaulio valstybės, jos įtrauktos į tarptautinės institucijos. Sąmokslo rengėjams teko tenkintis teismo procesu ir įkalinimu. Tiesa, iki 1994 metų visiems jiems, išskyrus nusižudžiusi Pūgo, buvo pritaikytos amnestijos. Beveik pusantrų metų truko atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės kelias į tarptautinį pripažinimą, diplomatinių santykių atnaujinimą arba jų užmezgimą. Tas kelias pagaliau mus išvedė į platų tarptautinį vieškelį. Mūsų kantrybei ir atkaklumui pritarė visas pasaulis, rašė Vytautas Landsbergis.

Girdėjote bardo Alberto Antanavičiaus dainą Motinos kalba. Lietuviams sporto fanams džiugi naujiena. Rūta Meilutytė Europos čempionė. Vėl Europą nustebinusi ir individualiai senojo žemyno pirmenybėms besirengusi tituluočiausia Lietuvos sportininkė iškovojo auksą savo pagrindinėje 50 metrų krūtine rungtyje. Sekmadienį Paryžiuje vykusiame 50 metrų plaukimo krūtine finale Lietuvė finišavo per 29,93 sekundės ir iškovojo aukso medalį. Oi, tiesiog staigmena didžiausia ir džiaugsmas. Keista, kad tai yra svarbu, bet kaip ir nėra. Ir yra, ir nėra. Labai džiaugiuosi kažkaip išpildžiusi tą procesą ir tas laimės momentas, wow, buvo labai smagu tiesiog. Šypsenos neslėpė su LRT Paryžiuje bendravusi Meilutytė. Ji 0,1 sekundės aplenkė italę Benedetta Pilato ir 0,2 sekundės airę Mona McSherry. Meilutytė susigražino šios rungties Europos čempionės titulą. Anksčiau 50 metrų krūtine rungtyje ji triumfavo 2014 metais Berlyne ir 2022 metais Romoje. Tai šeštasis Rūtos Meilutytės medalis Europos čempionatuose olimpiniame baseine. Lietuvė dabar turi 4 aukso, 1 sidabro ir 1 bronzos apdovanojimą. Praėjusį sekmadienį Adelaidės lietuvių katalikų bendruomenė minėjo žolinę švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmes. Iš Švento Kazimiero koplyčią atvyko apie 20 žmonių. Mūsų koplyčia ir altorius tądien buvo išpuošti žolynų ir gėlių girliandomis. Nuoširdžiai dėkojame Danai Valužis, Irenai Anderson, Rimui Vadeikiui, Kristinai Gudelis, Nijoliai Sodai ir Alison Michnevič už jūsų išmonę, kruopštų darbą ir paskirtą laiką. Pagal senovinės lietuviškas tradicijas visi mišių dalyviai taip pat gavo iš įvairių augalų surištas puokšteles. Mišių pradžioje kunigas Gavin Small simboliškai pašventino žolynus ir Neringos Valužis prie altoriaus atnešta kepalą naminės duonos. Skaitinius perskaitė Edita Meškauskaitė. Giedojo Švento Kazimiero bažnytinis choras, kurį tądien sudarė 6 giesmininkai. Vargonavo Nemira Stapleton. Tenka tik apgailę stauti, kad negalėjome ilgiau likti po mišių ir pratesti šventės. Ta pačia diena buvo organizuotas Baltijos kelio koncertas Estų namuose. Negana to, koncerto generalinė repeticija vyko nuo 12:30. Todėl daug žmonių iš karto po mišių patraukė mašinų link. Galbūt žolinę šventę pratesime rytoj? Pranešimai. Svarstote, kur ir kaip atšvesti tėvo dieną? Atvykite į Lietuvių namus Norvude rugsėjo 6-ąją sekmadienį. Čia nuo 12 valandos vyks šventiniai pietus, bus galima pasiklausyti lietuviškos muzikos įrašų. Pietų meniu, daržovių sriuba su 2 kibinais, kugelis su vištiena, troškinta avies šlaunelė. Norintis dalyvauti, prašome registruotis, paskambinus Reginai telefonu 04-49-778-347. Rytoj, sekmadienį, Švento Kazimiero koplyčioje nuo 11 valandos ryto bus laikomos mišios. Po mišių bus galima užkasti kiaušinainio, išgerti puodelį arbatos arba kavos su piragu ir pabendrauti su kitais mūsų bendruomenės nariais. Veiks baras. Šio ryto laida eina į pabaigą. Ją įrašė Petras ir Jačiunskis. Atsisveikinimui dar išgirsite bardo Vytauto Radaičio dainą Gyvasis vanduo. Klausykitės mūsų vėl ateinantį šeštadienį 9 valandą ryto per šią 5 IBI radijo stotį.